0: دلیل سی چهل بای افری بطن دشوری چهی نو ببیلن ارکت ایچا ایم ایبت شویاود آرود سسکود کرده کر فیلا پول نارد سا پولول سود بیشکارمه یه اچینه دیکارم فاک اون ارکن یو سید بطنول دلیله سی چهل مای افری بطن
1: Domnule Montan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.